0: românesc. Seamănă foarte mult, deci există foarte multe asemănări cu folclorul bulgar, în special meșterul Manole, adică meșterul care își zidește soția pentru a crea opera.
1: Мога да кажа, че нашите фолклори, българският и румънският, много си приличат, особено ако се върнем към легендата за майстор Манол, който зазижда своята съпруга.
2: Значи чувствате България близо по някакъв начин и до вас?
0: Да, bineînțeles, pentru că și cartea despre care vom vorbi astăzi probabil, Misterul de Ghest, este ceva care este propriu nu doar pentru spațiul românesc, dar și pentru întreaga Europa centrală.
1: Da, разбира се, за мен всичко това е много близко, така както съм описала и в своя роман. Това са истории, които са близки не само за нас, но и за цяла Централна Европа.
0: Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă zic că noi, cei din Republica Moldova și poporul bulgar, avem foarte multe momente în comun, în afară de folclor.
1: Мога да кажа, че нашите народи, българският и молдовски, имат също така много общи допирни точки, не само в областта на фолклора.
0: Spre exemplu, jugul otoman. Deci noi am fost sub stăpânirea turcească 300 de ani.
1: Мога, например, да приведа османското робство, което в Молдова беше 300 години.
0: Și, bineînțeles, că dominația imperială rusească, așa zis, totalitarismul în fosta Uniune Sovietică, care ați cunoscut-o și dumneavoastră, bulgare.
1: А след това и руско

0: самотен ли е живота на мигранта, на човека от изтока, който попада в Запада в търсене на по-добър живот? Или няма значение?
1: Viața este foarte diferită în vest, ca și aici, ca și la noi, foarte diferit, da. Da, există poate o anumită distanță între oameni.
2: Да, живота на Запад е много по-различен. Съществува една много по-голяма дистанция между хората там.
1: Либертатea câteodată înseamnă în vest și singurătate, din păcate.
2: Много често там свободата означава и самота.